Warum schon gesagt, wenn uns mit Radio Blau Leipzig. Sehr lebe Leipzig dann, Saxony dann. Saxony ist toll, das habt ihr Akkredikeps, Venezuela, Sklilis, Deportatias, Saxonis, Wortlandis, Rayonidan. Arcebobs, HBB, Officialuri, Medebis, Kanone Ebertan, Takav Schirebit. Orives Konda, Germanis, Residentobis, Shesaheb Kanonis, Samosi Muchlis, Shesabamisat, Mokmedi, Droibiti, Pinadrobis, Nebartva. Romelis, Oriatas, Ozdaevsislis, Sam Sektebramde, Ivo Zalashi. Amadroulat, Emigratius Opisma, Orive Madgani, Oriatas, Ozdaevsislis, Sam Sektebers, Dokumentebis, Kanachlobistvis, Kamuizaha. Miuchedavat Amisa, Isini, Venezuelashi, Oriatas, Ozdaevsislis, Texmet Iblis, Departebuli Iknen. Kansakudrebit, Ahmash Potebelia, Rum, Kalbatoni, Kihada, Departatsis, Tros, Schüditwist, Orsulivo, Swillist, Mit, Polizis, Operatia, Tilis, Saatepsi, Chatarta, Ramas, Matar, Mista, Sasholeva, Strapat, Kamok, Enebinat, Tavianti, Ublebebi, Sasamartloshi, Tashkare, Bulitzesit, Venezuelashi, Chaslis, Tanave, Sklili, Sasorobeli, Kareshi Ahmusha da Amjamat Karavshi Aras Stabil Pirobepshit Schovrops. Shenishna, Departatsis, Troibeti, Shechereba Automaturat, Ar Nishna Zrom, Departatsia Ber, Kanhurzil Deba, Misi, Badis, Kasrolande. Miuchedovat Amisa, Es Sagmem Nishlovan, Kitrevs, Badebs. Kali Shudi Twist, Orsuli Igo, Da Кмарта мертат Венесуэлас регионши департебули икна. Садат сотахнис цин цлиери митсиздреби мохта. Холодес гаремуэбитс ки департацис сапузглиян камузебас сачируэбс. Лайпцигис удис фестивалис парглебши сайрташорса удис мустикосеби Лайпцигши чамовлента традицули арабули музыкис სხვადასხვა ტექნიკისა და სტილში უპასო სემინარებს ჩაატარებენ. სემინარები განკუთვნილია ყველა ინსტრუმენტებისა და ასაკის მუსიკოსებისთვის საშუალო და მოწინავე დონის, რომელთაც სურთ ტრადიციული არაბული მუსიკის გახმაება. სემინარები ძირითადად ინგლისურ ენაზე ჩატარდება. 2026 წლის 13-22 ნოემბერი ლაიფციგში. Განაცხადების მიღების ბოლო ვადა 30 ავგუსტო. დაინტერესების შემთხვევაში თხოვ გამოგზავნოთ ელექტრონ წერილი art4@leipzig.com-ზე. თქვენს ელექტრონ წერილში თხოვთ მიუტიოთ თქვენი წინათ გამოძილება ან ენის დონე და მიუტიოთ ჭირდება თუ არა დახმარება ვიზის განაცხადთან დაკავშირებით.